Kodikam avte u zanitu menge. Hoj brigata si kadi buti šavale. A bar kadi vitumen samalen, hojamen romen, čikamen. Iš kadež je žanast tekeras, lenca i gaženca, na hantume, na marentume, te naš žan, Andre, e romane šavurenge da dejte hampe, žan Andre šukar vorbenca den duma, hoj kadi buti najlaši, voj vari so rakadjilas, vari so kerdjilas te šavuresa, ke mardineles, na bare vorbenca žan Andre, Na hajimo sa žana Andre Šavale, pe vi kade, čikame na mene gaže, šukare smangav tu me akanak. Me koti si mas jeg berš, sako djez, diklem, diklem, i so sas. I šinke oprešon, kodala manuša, ko hampe jendi iškola, ho lenge šavurenca soker dineva i mari dipine šavure, e gaženca, romenca, berom, romesa, I čiden duma je tanarura, tanare su djara, čidene na duma. Čidene na duma, kanak duj, rom, ma, rempe. Žane so star. Kodi pere mukte mu da rempe, rom. Na koda kanak, kodi kamoti, uzane i tumenge, šavale, ando ungro. A šunen kadi vorba. Iš na tumeng, mange sajek si. Da tumenge naj sajek. Tumare šavura, kon žalandi škola. Penen lenge, tena ma rempe gaženca. Tena hampe, tena cigareta zinandi školi. Iš tena kerenka save butja, hoće sitjara, šaj vorbin, pe amende nasul vorbenca. Iš kanak gaže gaže sa, nasul vorbenca vorbin, aba je rom avriš udenle. Tena žan andi škola te hantume. Tena žan ke gaže ahsan, e dile rom. Tena avas dile rom andeluma. Tavas Rom, da nakasa voron sarvon dikhename, ka tavas Rom, ma kulumbe samari gaje.

0: Franc Gerič iz Lendave je dugoletni strokovni voditelj Monoštorske likovne kolonije. Njega smo na jubilejnom srećanju pitali ko je posebnoga na toj svetašnjoj prilike.
1: Izredno smo počašćeni da smo pripeljali različne profile umetnikov, tudi različne narodnosti. Izredno sem vesel, da smo ponovno tukaj v centru naših zamejskih Slovencev. Pogoji so enkratni, neponovljivi. Tudi v preteklosti smo skušali prenesti celotno našo, mislim, dejavnost, taka čudovita zbirka, kjerkoli v Evropski uniji lahko najde svoje mesto. Lansko leto smo najprej prezentirali celotno našo dejavnost v Budimpešti, nato smo celotno razstavo prenesli v Ljubljano in smo tudi v Novo Gorico, ki je pač center evropske kulture. Kjerkoli smo se pojavili, ljudje so bili izredno presenečeni, da v tem čudovitem obmejnem kraju, kaj se pravzaprav dogaja. Mednarodna likovna kolonija tukaj v našem lepem mestu v Monoštru, Saint Gotthardu, od Egipta, Argentine so tudi prihajali umetniki in vsak je pač odhajal z zadovoljstvom. Pogoji, ki so tukaj, redko kje najdemo v drugih kolonijah, tudi občina, župan je pripravljen pač nas pomagati in pa tudi sofinancirati, potem ta mednarodna likovna kolonija ima svojo bodočnost. Izredno pomembno, da celotno zadevo prenesemo na mlado generacijo. Ti mladi morajo imeti normalno plačo, eksistenco za preživetje. Če tega ne bodo storili, garantirano, da vsak gre pač po svoje. Vsi pogoji omogočijo to strokovno napredovanje in pa sodelovanje. Nismo pozabili na mlado generacijo, tudi tisti, ki že študirajo na fakulteti ali pa na srednjih šolah, vedno jih z veseljem spremimo in pa omogočimo jim, da z rednim likovnim materialom lahko ustvarjajo.
0: Günter Endre je Mađar iz Slovenije in pravi, kaj je fejstfanj, kaj leko v Küper dela s porabskimi Slovenci. Eške bogše pa je to, ka med nami negajo več granice.
2: Prilagoditi situaciji, ko se dogaja, na poti ponovadi, ko se peljem, napravim kakšne skice. Pri vsakem postanku vročina, sonce, ni trave, bodete vse v noge in sem rekel, od Boga dana tema je, je treba samo vzeti. Sem zlil te žgoče, rumene, rumano-oranžne barve, da pričaram eno asociacijo na tiste malo bolj blage avgustovske dni, ko smo jih čas imeli. Zdaj pa res malo tisto prevroče. To malo odseva tudi ta slika. Dokument časa je malo nastal a la kronika. Sem tudi označil na hrbtu, da vemo, kdaj se je to dogajalo. Doma v ateljeju se dogajajo druge stvari. Tam imamo eno ciklus, eno temo, ki se vleče leta lahko. Ko pa se tu srečam s prijatelji, pa se izkušnje izmenjajo, se tema jasno spremeni. Namerava sem nekaj drugo delati, ampak sem se prilagodil te okolici naši, temu podnebju, jamranju, skozi okno pogledam tu čez hotela. Ni človeka na cesti, ni psa, mačke, nič na cesti, pravi, da je res vročina. Jaz sem Mađar v Sloveniji, oni so Slovenci na Mađarskem in je to ta simbioza, to sožitje, za moje pojme je lepo, pomembno, najlepše pa to, da ni več meje med nami. Prosto se pelješ, ljudje so podobni, obnašanje je podobno, pokrajina je podobna in čutim kot priznanje, da me spoh pokličejo.

Pisatelji, jaz sem kele piše tudi knjige, ilustracije svoje knjige. Sem videla tukaj študent bele slovenske knjige, zelo priplavila in tudi globoke in performance. Na ta način mene prijazna presnetila. Zato sem tudi videla tukaj zelo kulturno slovenski prostor. Jaz sem sicer že več kot 40 leta ustvarjena slikarstvo in pedagog. In sem končala olje slikarstvo osnovno, v Ljubljani akademija sem končala grafik. In potem na Nizozemski akademija je vse malo sodobno tehniko uči. Bisa važno, kaj je tematik. Ko bo dobra tematika, lahko nam pokaže, kaj lahko prezentanci slike. Tukaj sem naredila mešana tehnika akrila, olje in Photoshop.